民财放在布口顶，跌落来，哎，咱们静静地，将爸爸们到娘领边哎。xe bình bày bà nắng quang bình xào nơ bình át yào chinh tê bày